0: să nu mai pace. Share fix și furul. Share fix și furul iPhone-ul.
1: Aici am o oricare la un acad.
0: Ha?
2: Ea la acad e cu două și furul.
0: Luă și furul.
2: Plus o să șeie atiri, da?
0: Eu șeie atiri. Și șeiem la iPhone-ul și șeie atiri și aia.
2: Ea, o lei.
1: Ai să se vide mult pe vreau.
2: În ce ca un blefong?
0: Ai din dor în ce am stat? E tot la vai fama mongua tangata. E tot sfuru ca și e fast food. Tangata e fast food. Tangata e tot sfuru. E tarida. Ce au numai? Iva Spur. Iva Spur. Faptai. Ia. Pe o lolo la și șea mai fău.
1: Dai mă uzuze, dai eu mă mă făi ca ua, de eu mă la făi ca una.
0: Oleale ingo, ole vai ile sa tal noa, ie suma. Da, mă fiind să mari, ieri s-au zis de sem. N-are în ori, va inna.
2: Azi va
0: inna? Ia, s-a ieri în ori, ieri s-a ieri în va inna, e sola.

loi le aoga ma totogi lau aoga e leai se totogi ma o le totogi tutuuina atu iā te oe mo nei mea uma